0: Reporter yang nga fa di len baye xel bu baxa ba
1: ne foule jeng bal ma param ko
0: fan ci yang fune
1: hey
0: ay yow li neex na de.

may nañ ko bépp talibé cheikh bo xamanteni yaa ñuy déglo fi ci RTS nga xamni nak radio am yépp dafa lekkalo ngir bégal askan wi ndax RTS yëf askan wi la lolu defena du lu ñuy lam lamé rek bégné tempo rek

0: xam nga bekkay am na ñoo xamantene lo leen def mu delu wat sa kaw sul ker du ko te feñ mukk mukk ba ndax sa mam da daan wax naan yalla sakul ku mu ray waye am na ñoo xamne da leen sak te du leen toroxal kon ku leen bëgg toroxal torox lolu mom réalité la tam lañu ko nang
1: baang la wutal
2: filay
1: a du na di no
0: motax gis na yow ana man rek ko ca mom def la la neex
2: sama la pala
0: parce que deug la